هەڵێت مەهێ سۆشیاڵێ هین گەلە بخراتن ئەمێ بەحسێ سەرکەفتنێت کەین ئەو یاسا و ڕێساییت ئیسلام بێ مەدەنان کەدێ چاوە تو مرۆڤێکی سەرکەفتی بی کوردستان زەخۆ تو گەلە بخێراتی سڵاوەڕێش زەخۆ کا دەلالمەژی بۆتە هەنە بۆ دهۆکیش دهۆکیش بۆ زەخۆ پێک بێت گرێداینە هین گەلە بخێراتن ڕەبیع تو گەلە بخێراتی ئێوار باشتر و خۆشتر خودان خێر بی و خودشتەژێ ڕازی بیتن گەلەک سابن سەر چاواتن بخێر و بەرەکەت رب العالمين هوا سر بخيتن الدنيا واخرتي هفوالت ماي سوشيال خدان خير بن ان شاء الله وهين سر فراز بن الدنيا واخرتي وقري عزيز نوبرا كرتبتو باشي دي برد

0: بەردەم باش. مەسرور بەرزانی سەرۆکوەزیرین هەرێمی کوردستانە لە پرەکسون فرانسە کە ڕۆژنامەوانیتا ڕاگەیاند. نزیکە ئۆریشێن دیگەل بەغدا چارەسەر بن. هەروەسان 5000 بەرمیل بۆ کارکردنە نافخۆ دیکەمەن. ژلە ئەمنی و سیاسی ڤە هەماهەنگیەکە باش دیگەل بەغدا هەیە. مەسرور بەرزانی سەرۆکی حکومەتە هەرێمی کوردستانی سەرپەرشتیا کۆمبوونەکە تایبەت بە چارەسەرکردنە کێشەیەکە کیمیایی و بەنزین و سوتەمەنیە کرد. دە کۆمبوونێدا سەرۆکی حکومەتی وەزارەتی سامانی سروشتی و لایەنێن پەیوەندیدارین حکومەتە هەرێمی کوردستانی ڕاستپەرست کۆ دەزیوترین دەم دە چارەسەریا ڤی بابەتی بکەن بە جۆرەکی کۆ بەرژەوەندیە وڵاتین هەرێمی کوردستانی لە بەرچاو وەرگرن. مەسرور بەرزانی سەرۆکی حکومەتە هەرێمی کوردستانی پێشوەزی لیان برێم کۆنسولی گشتی فەرەنسا لە هەرێمی کوردستانی کرد بە هەلکەفتە دوومای هاتنە ئەرکیوی لیە دیبلۆماسی. سەرۆکی هەرێمی کوردستانی پشتیوانی خۆ بۆ کۆنسولی نوێی کوریا بۆشور لە هەرێمی کوردستانی دووپات کرد. سەرۆکی فراکسیۆنە پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق دکتۆر شەخەوان عەبدوڵڵا ڕاگەیاند نابیت کەرکووک و مۆسڵ بەهای پانزینێ 450 دیناران بیتنە و لە هەرێمی کوردستانی ژی 750 دەست کەویتن. ئەم بزاڤا دیکەین بەهای پانزینێ لە هەرێمێ ژی ببیتە 450 دینار. علی زیدی سەرۆکوەزیرین عێراقی بەری دەمەکی کەم گەهیشتە ئەنقەرە و دلێدوانەکەی ڕاگەیاندیە عێراق ئارامیە گەشەپێدانی هەڵبژاردیە و ئارمانجە وی ئەوە ئابوورێکی بەهێز بە نیاتەکە دەولەتەکە کارە و پەیوەندیەکە دەرەکی هەفسەنگ بدانیتن و تورکیا ژی خودان پێنگەهێکی پێشکەفتی و پیشەسازی و شارازەیەکە باش دەبیاڤێ ژێرخانە و وزاگەهاندنێدا هەیە. مەڵا ڕێڤەبەری پشتری پشکاژی مریاری لە پارێزگا سەلاحەددین دەست بەسەر 2.5 ملیۆن دیناران و ژمارەکە پارچەین چەکی دەهاتە گرتن. دەستە دەستپاکی ژی ڕاگەیاندیە وی بەرپرسی 6 خانی لەسەر ناڤی هەڤژینا خۆ تۆمارکردنە بەلێ هاتیە گرتن.
1: دهۆک رادیۆ 88.5 88.9

تم پارێزەرێن مافێن هەمی خەلکی کوردستان نەو پتری هەر کەسە کێدی بەڕەوانیێ ژێدگەین هەروە ساڵ بەرپەڕی دوودا مەسرور بەرزەین بێژیتن بەغدا بە ملیاران دۆلاران بۆ پشتەوانیە سودەمەنیەت مەزێخیتن لێ بەهرامە نادەدەن بەرپەڕی سێ سەرۆکی حکومەتە هەرێمی وەزارەتە سامانی سروشتی ڕاسپارت و کێشە پانزی نێبزیترین دەم چارەسەر بکەن بەرپەڕی چار بە کولەرێکی ناوداریە تورکیات بێژیتن یاسای ئاشتیێ نەبیتە ئەگەرێ چێ گۆهۆڕێنن مەزن لە تورکیا ئەمریکا دەبێتن سوریە هەڵدژی ئیرانێ بکار بینیتن بەرپەڕی پێنج ئاریشەیە خوێنداریێ نابەرە دوو بنەماڵاندا هاتە چارەسەرکردن پارێزگەری دهۆکێ دیفچوونە وەرگرتنە گەنمی و بەرهەمئینانە ئارێ ناوخۆیی دکەتن پرۆژێ هەشت فۆلێنتازیە لە زاخۆت هێتە بجەهئینان بەرپەڕی شەش بابەتێن تایبەت بە تەکنۆلۆژیایە بخۆبەتگریتن ژوانەم بڤانە ڕێیان پادریە مۆبایلە خۆ بپارێزە هەروەسا بیوایدی پەردە لەسەر ماقیلترین سیدانە خۆ لادە بابەتێن سەخلەمیت بەرپەڕی حەفتانە لە دهۆکێ دەرخستنە کیسکێکی پێنج کیلۆی ژزگێ ئەفرەدەکە چلو دو ساڵی بوچی چاوەخۆر هەکە چای نەڤەخۆن سەرێوات ئێشیتن دەنگ و بەس و بابەتێن وەرزشیت هەردوو بەرپەڕێن هەشت و نەهدانە گرێبەست و کەمپین ڕاهێنانت بەردەوامن شروبەکارێکی وەرزشیت بێژیتن دی بەرهەڤیە نیانەیان پێشبینیە وەرزەکێ ئاگرین تێدە گرن باشێ ڕێزەخۆ بەرهەڤیان بۆ قەرەمانیە نێودەولەتیە MMA دکەتن ڕەمەزان حەسەن بێژیتن جارە ئێکەیە باژێڕێکی کوردستانی و عێراقێ ئەڤێ ڕێدانێ میهڤان بکەتن بۆچوون بەرپەڕێن دەه و یازدە دانە کوردستان بوویە پاوەربانکا دەبەرێ ژە نڤێسینە شێرزاد نایف ناسنامەیەکە بریندار جینۆسایدە ئێزدییە و برینا کیر یا شنگالێ ژە نڤێسینە تریفە شوکری بەرپەڕی دوازدە بوو بابەتێن ئەدەبی هاتیە تەرخانگرن گەڕیانێک دناو چلخانەیە چلچرایێن قاسمێ حوسێنێ ئەتروشیدا ژە نڤێسینە خورشید تەوفیق بەکۆزی بەرپەڕی سێزدە بابەتێن دیرۆکی بخوڤەتگریتن بەرپەڕی چواردە ئاگاهداریە بخوڤەتگریتن بەرپەڕی پازدە ژیدا چەند بوچوونێک بەڵاو بووینە ژوانە بوچی بوو زارۆیان بنڤێسین ژە نڤێسینە ئەلەند مزیری نابی تیڤیەت خۆ بێخینە ژێر کارتێکردنە خەلکی ژە نڤێسینە سیبەر بەرواری بەرپەڕی دیماهیە چەند بابەتێن هونەری و هەمەڕەنگ بخوڤەتگریتن ژوانە هەرشەت زاخۆی ئیستراناکە بەری ٣٢ ساڵان دێ دووبارە کەتن ئەڤە و چەندین دەنگ و باس و بابەتێن دیت بەرپەڕێن ڕۆژنامە ئەڤرودا بەڵاو بووینە